nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde.

0: Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: prilike jače, obačenje sa zapada, čak koji sloviti kišu, pljuskove, grmljavinu. Vjetar je slab, domirenje čini zapad, nego zapadnog smjera, najnižutra temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Frekvencija saobraćaja je pojačana na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Zbog održavanja brdske autotrke danas će u vremenu od 14 do 17 sati doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica-Han Pjesak. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osoje, Gabela Polje i Deleuša. Na graničnom prelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na prelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: odnosno 9 stabljika zelene boje, ukupno bruto težine 134,18 grama, tanjir na kojem se nalazi PVC kartica i jedan komad urolanog papira sa tragovima bijele materije koja je asocirana u opojnu drogu, metalna kutija u kojoj se nalazi 4 motane cigarete, takozvani joint, pakovanje bijele materije koja asocira na opojnu drogu, ukupno bruto težine 4,37 grama, PVC kutija u kojoj se nalazi 55 komada sjemenki nepoznatog porijekla za koje postoji sumnja da se radi o sjemenkama opojne droge, kao i 18 komada saksija sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, odnosno kartonska kutija sa sadržajem biljne materije koja asocira na opojnu drogu. Prilikom pretresa u kući je pronađena prostorija, improvizovana laboratorija koja je bila posebno prilagođena i opremljena za uzgoj biljaka kanabisa u kontrolisanim uslovima. Prostorija je opremljena sistemom rasvjete, ventilacije, uređajima za regulaciju temperature i vlažnosti, kao i drugom pratećom opremom namijenjenom održavanju odgovarajućih uslova za rast biljaka. Shodno tome, pronađen je izuzet pribor i oprema koji služe za uzgajanje opojne droge u kontrolisanim zatvorenim uslovima. 7 komada sijalica duguljastog oblika, više komada PVC kesica sa zip zatvaračem, prenosni klima uređaj, 3 rashladna ventilatora, 3 sijalce sa aluminijskim odvodnim cijevima, 3 digitalna termometra. Pored navedenog, na zemljišnoj parceli koja se nalazi iznad kuće koju koristi MA, pronađeni su zasadi biljaka koje svojim morfološkim karakteristikama odgovaraju biljkama kanabisa. Lice MA je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osim gore navedenih radnji, policijski službenici su istog dana u vremenu od 11 sati i 30 minuta do 12 sati 55 minuta u mjestu Tišina u Zenici izvršili pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice PA 2004. godište iz Zenice. Prilikom pretresa pronađeno je 5,5 grama bijele materije i 22,10 grama zeljaste materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu. Lice je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje na izvršenje krivičnog djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
1: U Zenici je održan okrugli sto na temu rodno odgovorno budžetiranje i prezentacija rezultata istraživanja o prevenciji raka u BiH sa fokusom na unapređenje preventivne zdravstvene zaštite i kreiranje javnih politika prilagođenih potrebama žena i muškaraca. Okrugli sto organizovale su Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo i Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija u BiH i organizacijom UN Women.
2: Tokom prezentacije čut ćemo najnovije informacije o prevenciji raka u Bosni i Hercegovini, kao i o preventivnim pregledima u Zeničko-Dobojskom kantonu. A cilj nam je u stvari da ojačamo dijalog o rodno-odgovornom budžetiranju u takozvanom planiranju i finansiranju javnih politika koje su usmjerene prema muškarcima i ženama, pošto imaju različite potrebe, i da ojačamo saradnju između zakonodavne, izvršne vlasti, relevantnih zdravstvenih institucija, zatim Zavoda zdravstvenog osiguranja, Instituta za zdravlje, kako bi mogli u narednom periodu da kreiraju i finansiraju, kontinuirano finansiraju preventivne programe u Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Tokom događaja predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uspostavljanja programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini.
3: Reći ću prije svega da prema podacima upravo UNFPA i Svjetske zdravstvene organizacije skoro 14.000 novih slučajeva raka se dijagnosticira tokom svake godine, a otprilike oko 8.600 završi smrtnim ishodom. To je, kad uzmemo slikovito da prikažemo, gotovo jedan manji grad, znači, koji nestane svake godine. I dok se na nacionalnom nivou gradi tek mapa puta za organizovani screening 4 karcinoma, Zeničko-Dobojski kanton je već stvorio ključne elemente za uspostavu screeninga raka dojke po svim evropskim smjernicama. I ovo predstavlja, znači, od februara 2026. godine jedan kontinuiran, kompletan program u potpunosti finansiran od strane Zavoda Zeničko-Dobojskog kantona i uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Da kažem, to je, znači, jedan od najuzbiljnijih najozbiljniji trenutno javno-zdravstveni projekat u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Današnji okrugli sto dio aktivnosti zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji provode Agencije Ujedinjenih nacija u BiH, UN Women, UNDP, UNFPA, UNICEF, uz podršku Evropske unije te vlade Danske i Švedske.
4: Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
6: Frekvencija saobraćaja je pojačana na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Zbog održavanja brske autotrke danas će u vremenu od 14 do 17 sati doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica-Han-Pjesak. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osoje, Gabela Polje i Deleuša. Na graničnom prelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na prelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 29 stepeni, Srebrenica 31, Sarajevo i Trebnje 32, Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Prijedor 34, Banja Luka 36, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo odumjera oblačnost. U večernjim satima se čeka i jače oblačenje sa zapada, očekuje sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i zapadnog smjera, najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje. Marketing.

jezdi nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,